mătrațării de cavalii. Face de mamă de tu dai sposa, tu naga tot o rață de sestri. Quando si bella, un chi scuoglie